Ja sam Esma Lukač Muratović, rođena sam 1961. godine u Rožajama. Autorica sam 13 samostalnih naslova, 12 zbirki poezije i jedne prozne, historiografske knjige o svojoj porodici Lukač. Dobitnica sam brojnih književnih nagrada širom svijeta, a moja poezija zastupljena je u mnogim domaćim i međunarodnim antologijama. Nečujni krik. Nisam tišina, nisam sjenka, nisam staklo što puca bez glasa. Ja sam žena, zemlja, rijeka, u meni vatra nikad ne talasa. Koliko ruku lomimo krila, koliko riječi peklo do kosti, koliko puta tama se svila da sakrije suze u nemoći. Ali nisam suza, nisam rana, nisam tamnica bez izlaza, ja sam oluja što nebo brani, ja sam svjetlost iz bezdana. Kad me slome, ja opet ustajem, iz krvi ruže niču mi plave, jer žena nije tiho breme, žena je snaga što svi je slave. Nisam nečujni krik u noći, nisam priča bez imena, ja sam istina što će doći, ja sam sloboda rođena.

Tu gdje sada živiš, tu gdje ti je sve. Živjeli su drugi mnogo ranije. To su bili ljudi veći od svih nas. Imali su srce, imali su čast.

da ti je jasno. Tu gdje sada živiš, tu gdje ti je sve, živjet će i drugi nekad kasnije.